Sinéad, Olivia Dean, Baby Steps, Sir Dúsig, Red FM, agus, tá sé ráta gur cas si sias an seant con bheith ar an príomstáte ag Glastonbury am dhéan se chuing Neil Glastonbury is siúl am léana fallow year tá I gest con dénachint a nach meig dmáiste dénta den ferm a mínt ar siúl ach beidr feh fe hocht Olivia Diener, Priestacha, Glastonbury. Here the captainship, Portugal the man to race Becky Hill and ish. More, more, more. Dúsig Red FM. I went to

0: for you.
1: Kingfisher, The Sun Will Never Settle, Ar Dúis Ag Reid FM. Ar an maidin dé dhomhnaigh seo an séú lá déag Mí Lúnasa. Tá sé teach go dtí deire an saoir go chairde. Súlagam gur bhain tú sult agus go bhfuil sé fós I bán sult as an saoire. A rith an teachtain seo an deithiú lá an céad lá déag agus an deireadh lá déag Mí Lúnasa féile an fuic poc fear. Hi is I Glorglan. I chun te chéirí má bhála féin crack íntach agus aums a bhlíon gur hagan díine a bhfuil taréis boga ar fud an dán a ráis go dtí Glorglan agus a ráis go dtí chéirí chun buala lena cairde lena clán a bhfuil fágtha sa bhála acu. So bhí sé just go hálaing ar fad. Más rud é nach bhfuil sé feicthe gut nó nach raibh sé bhann riamh. Déan anois, chuir isteach sa calendar anois le haghaidh an bhliain sé chuing. Dul agus an eispéiréis a bheith agaibh de poc fear hías a Glorglan. Because tá an crack just gohaling ar fad. Níos mó ceol an isir dúis ag Reid FM, Téama Pala agus Jenny Tharéis Prospa agus Clúnaí ceol uair nua, Free Your Mind ar dúis ag.